0: Mga higala, ang pag-iya sa Dios sa matag usa ka magtotoo, dili diha sa managsamang paagi. Mao nga dili kita moingon nga ang Dios anaay pinalabi tungod kay siya nagagiya ni kuan nga sama niini. Ang Dios walay pinalabi, apan siya nagagiya sa matag usa ka magtotoo sa managlahing paagi. Sama kang Isra ug Nehemias, ang Dios nagagiya kanilang duha sa ilang pagbalik sa ilang yuta sa dili managsamang paagi. Ug sa atong pagpadayon karon sa atong pagtuon mga higala, dinhi sa libro sa Nehemias, ani agihapon kita sa kapitulo 1. Apan magasugod na kita sa versikulo 7. Ug ngadto na sa kapitulo 2 versikulo 16. Ug niini maong teksto, atong makaplagan na si Nehemias nagahangyo sa hari nga siya mag-leave of absence. Ug nagahangyo pa og mga escort. Ug mga higala, sa atong pagtuon niini, hinaot ang balaang espiritu magahatag kanato og langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod mga higala. Ug kini idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Og dili na ako magdugay pagmayo, ani basahon ko ang bersikulo 7 apan sa dili pa. Ako na usab si Pastor Jerry Ayawan magingon, dalaygon ng Dios sa atong kinabuhi. Taliwala sa atong pagpadayon sa pagtuon nining libro sa Nehemias. Matod pa, kami nagbuhat sa pagkadautan gayod, batok kanimo, ug wala magbantay sa mga sugo ni sa kabalauran, ni sa mga tulumanon, nga imong gisugo sa imong alagad nga si Moses. Atong makita gikan nining si Nehemias, nagsalig sa pulong sa Dios. Siya na balaka tungod kay ang mga kabalauran sa Dios ginabaliwala sa mga katawhang Israelita. Busa, tungod niya ng tanan, mingon siya sa versikulo 8, hinumdumi, ako na nga muyo kanimo ang pulong nga imong gisugo sa imong alagad nga si Moses na nagaingon, kung kamo makalapas, kamo patibulaagon ko sa taliwala sa mga katawhan. Si Nehemias, wala lamang magatuo sa pulong sa Dios, kundili siya usab nagatuo sa pagpahibalik sa mga Hudyo ngadto sa Jerusalem. Anay daghang magwawaling wala magatuon niya na bisan nining panahon na takaron. Og mao kini ang hinungdan nga gigamit sa Dios ang mga liman karong panahon na. Og mupadayon ako sa pagbasa sa bersikulo 9 nga nagaingon. Apan kung kamo mobalik kanako og magbantay sa akong mga sugo og buhaton sila, bisan pa ang imong mga sinalikway atua sa labing halayo nga dapit sa mga langit, bisan pa niini, tigumon ko sila gikan didto og dadon ko sila ngadto sa dapit nga akong gipili aron igabutan ko ang akong ngalan dito. Si Nehemias mingon sa Dios diha sa iyang mga paggampo, mingon ikawng tibulaagon kami kung kami makalapas og kami nakalapas gayod. Apan kung kami mobalik kanimo og magabantay sa imong mga sugo, bisan pa ang imong mga sinalikway atua sa labing halayo nga dapit sa mga langit, bisan pa niini, tigumon mo kami gikan dito og dadon ngadto sa dapit nga imong gipili aron igibutang ang ngalan mo dito. Nagatuo siyang mahibalik niya ng yuta ang mga Hudyo. Siya nagasalig niya na og mao kana ang hinungdan nga siya nagampo niining pagiha. Og sa bersikulo 10 ngadto sa 11, karon kini mao ang imong alagad og ang imong katawhan nga imong gitubos pinagi sa imong dakong gahom og pinagi sa imong makusganon nga kamot. 11 o Ginoo, ako nga muyo kanimo, ipamati karon ang imong igdulungog sa pagampo sa imong alagad og sa pagampo sa imong mga alagad nga mahamuot sa pagkahadlok sa imong ngalan. Og pauswaga, ako na nga muyo kanimo ang imong ulipon nining adlawa og tagay siya og kaluoy sa pananaw nining tao. Karon ako nagadala sa kupa sa hari. Si Nehemias willing kayong gamiton sa Dios, apan wala niya unahi ang Dios. Musa, giampo niya ang mahitungod niini og miingon, kung buot mo akong gamiton, andamon ko ang akong kaugalingon. Sa dihang siya misulti mahitungod sa hari diha sa iyang pagampo, siya nagtawag kaniyang kining tawhana. Atong makitang mihangyo siya sa hari kung siya magkahimo bang mobalik ngadto sa Jerusalem. Dili niya gustong unhan ang Dios, mao nga miduol siya kaniya pinaagi sa pagampo. Gikan gid nining kapituloha atong makitang nangamuyo siya permiso sa hari nga mobalik sa Jerusalem. Gisusin niya ang tibok sidad o gidasig ang katawhan sa pagtukod pag-usab sa mga pader. Og luyo nining tanan mga higalikigson, mupadayon kita sa bersikulo 2 nining libruha sa atong gitunan karon. O ganiya, basahon ko ang bersikulo 1 na kanato nagaingon. Og nahatabo sa bulan sa Nisan sa ikakaluhaan katuig ni Artaxerxes o Artaxerxes nga hari, sa dihang ang bino diha sayang ang tumbangan na atong gikuha ang bino o gihatag kini sa hari kaniadto wala ako magmasulubon diha sayang ang tumbangan. Hinumduman taw sab nga niadtong 70 ka semana gisugdan ni Daniel ang iyang bulhaton. Din mo'y ikabainti kakatuigan ni Artaxerxes kun Artajerxes nga hari o kining pitsaha labihan ka mahinungdanon diha sa panagna. Kining tawhanang si Nehemias usa ka malipayong tao. Siya ang klaseng liman nga tinguhaon mo gayong makaila pa kaniya. Siya anay politikanhong posisyon. Usa siya ka cupbearer sa hari o ang pagtilaw una sa bisan unsang pagkaon kun ilimnon sa hari ang iyang buluhaton. Pananglitan, kung hatagan ang hari og bino, si Nehemias ang unang mutilaw ni ana. O kung wala mahitabo kaniya, nan ang hari makainom ni ana. Ang iyang buluhaton, ingon nga cupbearer, usa ka delikadong buhat kayod, ingon sa atong makita. Ang ingon niya ng posisyon, nagamando kang Nehemias, nga kinahanglan siyang dool kanunay sa hari, o natural lamang na siya mamahimong higala gayod sa maong hari. Sa akong pagto, sa daghang higayong ang hari nagahimo o mga desisyon, manguta na gayod kiniusahay sa iyang cupbearer, uban sa pag-ingon. Unsa may imong unahuna, mahitungod niini. Niya ng panahuna, ang cupbearer, mahimong magtatambag. O tungod niya na, membro siya sa kabinete sa hari. Og tungod niya ng mga posisyon, nagapabilin siya niya ng yutaa isip binihag. Uban sa pangandoy nga sa umalabot, iyang magamit ang mga posisyon aron sa pagtabang sa iyang makatawhan. Og mao nga nangutan na siya kung unsa na'y kahimtang sa mga Israelita sa Jerusalem. Si Nehemias gayon, nag-andam sa paghimo og request sa hari, apan dili pa siya andam niya ng tanan. Nining nilain ng adlaw, dili mayo ang iyang panglawas. Sanglit siya nakadawat og dili maayong balita mahitungod sa mga Hudyo diha sa maong yuta, siya nagpuasa, nagbangutan og nagampok. Nagatuo akong ang iyang mga mata ni anang mga higayuna mapula kinitungod sa iyang mga paghilak og nahimong dili siya malipayon. Kasagraan malipayong tao kining si Nehemias. Og ang hari nakamatigod nga siya wala sa iyang kaugalingon. Musa tungod niya na matud pa sa versikulo 2 og ang hari mingon kanako. Nganong nagmasulubon ng iyong nawong? Sanglit dili man unta ikaw, masakiton, kiniwalay lain kundili, kasubo sa kasing-kasing. Unya ako, nagmahadlokon kaayo. Wala niya mamatik ding nakita sa mga katawhan ang iyang gibate. Misulay siya sa pagtago niya na apan, wala ka na malilong sa tanan. Mao nga ang hari ng utana ganiya. Nga nung nag-ul ka, ikaw wala magmasakiton sa imong lawas. Mao nga, kini, sakit sa kasing-kasing. Anay pipila ka mga butanga, nakahatag gani mo og kahasol. Sultiha ako kung unsa ka na. Sa maong pangutana sa hari, si Nehemias matud pa nahadlok pag-ayo. Busa sa versikulo 3 nagaingon, og ako, miingon sa hari, mabuhi unta ang hari sa walay katapusan. Ganong dili, magmasulubon ang akong nawong sa diha nga ang syudad, ang dapit sa lubnganan sa akong mga amahan, nahimong kamingawan og ang ganghaan niya na nangaut-ut sa kalayo. Si Nehemias miingon, mabuhi unta ang hari sa walay katapusan. Ang cupbearer nagasulti sa kanunay niya na sanglit siya nagatilaw kung unsa ang ihatag sa hari. Siya nangandoy nga ang hari magapabilin sa maayong panglawas. O mangandoy usab siya diha sa iyang kagalingon sama niya na. Dahil siya misulti sa nakahasol kaniya. Ganong dili magmasulubon ang akong kasing-kasing matod pa niya sa diha nga ang syudad ang dapit sa mga lubnganan sa akong amahan na himong kamingawan o ang mga ganghaan niya na nangautot sa kalayo. Musa ang hari, mingon kaniya sa versikulo 4, unya ang hari, mingon kanako, unsa ba ang imong pangayoon? Busa ako, nagampo sa Dios sa langit. Kini ang unang versikulo nining libruha nga ang pulong busa atong mahibalag. Apan kini, nasulat sa 32 ka mga higayon. Si Nehemias, migamit nining pulonga aron dili siya muggamit og mga pulong nga mabulak-bulakon lamang og dili mahinungdanon. Atong makita nga kining tawhana, sakto gayod sa iyang gibuhat. Mao nga mingon siya, busa ako nag-ampo sa Dios sa langit. Musa ang hari mingon kaniya, ikaw anagayoy ihangyo kanako, apan unsa ka ng mga bahina. Musa siya nag-ampo sa Ginoo sa langit. Kiniusa ka hamubong pag-ampo lamang siguro. Og nagatuo akong kinimragsama niini. Ginoo, dabangi ako nga masulti ang saktong butang. Ako ania gayod sa higpit nga kahimtang. Kinatungod kay, matud pa sa versikulo 5 manggod. Mingon, og ako, mingon sa hari. Kung kini, makapahamot sa hari, og kung ang imong alagad, makapahamot sa imong pagtanaw, nga padtuon mo ako sa Juda, ngadto sa sudad sa mga lubnganan sa akong mamahan, aron matukod ko kini. Siya may hangyo sa hari nga hatagan sa leave of absence aron muadto sa Jerusalem sa pagtabang sa pagtukod niini pag-usab. Ug matud pa sa bersikulo 6, ug ang hari mingon kanako, ang rina usab nagalingkod tupad kaniya. Kay unsa ba ang kadugayon sa imong panaw ug kano sa ikaw mobalik? Musa, nagapahimot sa hari ang pag-adto kanako ug ako siyang gitagalan ug panahon. Anay hinungdan alang niya ng ginikanhong pagsukip. Ang rina usab nagalingkod tupad kaniya. Dili lamang kay si Nehemias o sa kabatanong lalaki kundili ambungan usab siyang pagkabatanon nga anay kaanindot nga personalidad. Nagatuwa akong anay pipila kahigayong ang ilang korte na himong malaay. Ang hari, anay hulusayong mga politikanhong butang o anay taas-taas nga diskasyon. Ang rina nalaayan o misugod sa pagpakigsulte sa cupbearer nga si Nehemias. Ang rina siguro miingon, asa ka muadto karong weekend? Og si Nehemias mitubag kaniya. Ingon nga usa ka Hudyo, muadto ako sa sinaguga karong Sabado. Og dayon, inig ka Domingo, mangisda ako sa suba sa Euphrates. Ang rina og si Nehemias siguro anay daghang mga hilisgutanan sa ilang pagsinultihanay mahitungod niya ng mga butanga. Busa sa dihang siya, naghangyo sa hari alang sa permiso sa pagbalik ganto sa yuta o sa yutang saad sa Jerusalem, ang rina siguro mikuhit usab sa hari og mingon. Tuguti siya ni ana kung mao kana ang iyang gusto. Ang hari nagunahuna niya na sa makadyot o dayon ng utana. Unsa kataas man ang imong pagpanaw? Ang hari siguro ang nanguna sa pagsulti. Bisita kayo karong higayon na o karong panahon na. Huwag malasod ka na ko ang pagbuhat nga wala ka ni Himayas. Musa, wala ko masayod kung magatugot ba o kanimo o dili. Huwag niya ng higayon na ang rina nagapangayo sa hari o nagaingon. Tuguti siya sa paglakaw. Sa katapusan ng hari mingon, unsa ba ang kadugayon sa imong panaw? O ganun sa ikaw mubalik? Sa pagkaklaro gayod ang hari, nakagusto kang Nehemias. Busa, buot niyang mubalik kini. Nining higina, siya makahimo nga dili na pabalikon kining si Nehemias. Apan, dili siya makahimo ni anak. Siya nagaingon, busa, nakapahimot sa hari ang pag-adto kanako, uga ko siyang gitagalan og panahon. Anay daghang nausik nga pulong nining panahon na. Nadtong miaging adlaw, ako nagapaminaw sa programa sa telebisyon mahitungod sa trabaho sa usa sa atong komite sa gobyerno nga nagasakse mahitungod sa pipila ka mga utang. Anay usa ka abogadong miingon og naminaw ako kaniya sa 15 minutos. Og siya nakahimo sa pagsulti sa tibok nga testimonya sa duha ka sentences. Siya nagakuhag advantage niya na tungod kay siya nagatubang sa iladong mga tao kung katawhan og usab tungod kay siya makita sa telebisyon. Siya may gamit og daghang mga pulong. Si Nehemias, dili gustong mausik lamang ang iyang mga pulong. Siya may diritso gayod dayon sa iyang gustong isulti. Musa matod pa sa versikulo 7, labot pa ako maingon sa hari. Kung kini makapahimuot sa hari, pahatagi ako og mga sulat ngadto sa mga gobernador unahan sa suba. Aron, ila akong paagion hangtod nga ako makadangat sa Juda. Si Nehemias, nakamatikod nga malisod gayod ang pagbiyahe diya sa iyang mga maagian nga nasod. Siya nangayo og sulat alang sa sulat sa pag-ila o pagsaysay sa mga gobernador diha sa iyang pag-agian. Aron sila maghatag kaniya og proteksyon diha sa iyang pagbiyahe paingon sa ilang yuta. Busa sa versikulo 8 nagaingon, og usa ka sulat kadto kang Asaph nga magbalantay sa kalasangan sa hari aron ako hatagan og tigkahoy nga buhaton og mga sagbayan sa mga ganghaan sa kastilyo nga bahin sa balay, og alang sa kuta lungsod og alang sa balay nga akong pag-aabutan. Og ang hari, mihatag ka nako, sumala sa mayong kamot sa akong Dios sa ibabaw nako. Karon siya misalig sa Dios. Apan ingon nga usa ka opisyalis sa gobernador, siya walay kahangawa sa pagpangayo sa hari og proteksyon diya sa iyang pagbiyahe. Busa sa versikulo 9, mingon, unya midangat ako sa mga gobernador unahan sa suba. O gihatag kanila ang mga sulat sa hari, karon ang hari nagapauban kanako og mga kapitan sa kasundaluhan og sa mga tao nga nagkakabayo. Kun pamalandungan ta kini og maayo, murag katunga sa kasundaluhan sa Persia, kauban kon miuban ni Nehemias sa iyang pagbiyahe. Ang Dios nag-able sa kasing-kasing sa hari aron sa pagprotekta kang Nehemias og siya nasayad nga ang kamot sa Dios nagauban kaniya. Siya may biyaheng protektado. Kahinumdumantang sa dihang si Isra Osam, naghangyo sa hari o permiso sa pagbalik sa maong yuta, siya gustong mangayo og proteksyon sa hari. Apan siya misulti sa hari kung giunsa sa Dios ang pagatiman kaniya, mao nga siya naulaw sa pagpangayo sa hari o escort kon proteksyon gikan sa mga katawhan. Kiniwala niya buhat at tungkin hadlok siya nga ang hari mo ingon, wala ka ba magasalig kang Yehuba? Si Nehemias usab, bisan man tuod nga siya anay katungod sa paghangyo sa hari alang sa iyong proteksyon, kana wala na lamang niya buhata. Mga kahigalaan, ang Dios dili gayud magiya kanatong tanan sa managsamang pagi. Siya naggiya kang Isra diha sa usa ka pagi o kang Nehemias sa laing pagi. Nakahimo akong sayop sa pagsunog-sundog sa usa sa mga magwawali. Sila nagmalampuson sa ilang ministeryo o bantugang tao sa Dios. Usa ka adlaw niya na ang elder sa akong iglesia nga nasayad ka na ko sukad pa sa nag-edad ako 14 maingon. Pastor Jire, gusto kong makigsalo kanimo o paniudto sa akong balay. Og dahil siya miadto sa usa ka bangko, din siya usa ka vice president. O gikan dito, kami miadto sa embalay o nangaon. O ang tanan niyang gisulti ka na ko sa among pagpangaon mao kini. Nasayad ka ba nga mas maayong anak kita'y orihinal nga Jire ayawan kaysa nagsunog-sundog sa uban? Mao ka na ang tanan niyang gisulti ka na ko. Musa, sukad niya itong adlawa, wala ko na sunog-sundoga ang sibisan kinsa. Ang Dios dili gayud magiya ka na to sa samang pagi. Si Isra, may balik sa maong yuta nga walay suporta o walay nag-escort ka niya. O si Nehemias, may balik sa maong yuta usab uban sa katunga sa kasundaluhan sa Persia. Ang Dios may gamit kayod sa duha kapagi. O dayon, matod pa din sa versikulo 10, o sa diha nga si Sanlabat ang Huronhanon o si Tobias nga alagad ang Amonhanon na kadungog niini, nakapalagot kini kanila sa hilabihan. Kay may usa ka tawo nga nangita sa kaayuhan sa anak sa Israel. Sa dihang si Nehemias, nakaabot na sa iyang padulungan. Anaanay mga nagasupak kaniya. Anaay tulo ka mga tawo nga atong ikahibalag o ikahibalag pa. Una, si Sanlabat, si Tobias o si Jisin nga atong mahibalag pa sa unahan unya. Kini mga tawo na mga kaaway sa Dios o sa iyang mga katawan. Sila nagasulay sa pagpugong sa pagtukod sa templo. Ug karon sila gustong magababag sa pagtukod pag-usab sa mga pader. Busa, sa diyang maabot si Nehemias uban sa makalilisang nga gidaghanon sa mga alagad sa kasundaluhan ang matag-usa diha sa nasod na kadungog niini. Sila gustong masayad gayod kun kinsa siya nining kaliputana. Sila nasuginlan nga siya usa ka cupbearer sa hari sa Prusya. Ug siya mianha aron sa pagtabang sa mga Hudyo. Ug sa diyang kanang mga pulunga nadungog sa mga palibot ang kaway nag-ulusab. Kinitungod kay sila dili gusto niya na. Kinikanunay makahinam kung giunsa ang pagkanungog sa maong mga balita. Kinikanunay nagadepende sa imong kaugalingon kung ang balita maayo ba o dili. Ang maayong balita, dili gayud maayo alang sa atong mga kaway. O karon, matod pa sa versikulo 11, busa ako nahiabot sa Jerusalem o didto ako sulod sa tutulo kadlaw. Nining versikulo ha, ato na usab mahibalag ang pulong busa. Nining puntuha si Nehemias nakahimo sa pagsulat ug duha kun tulo ka kapitulo mahitungod sa iyang pagbiyahe ngadto sa Jerusalem ug ang nakahinam nga kasinatian sa iyang pagbiyahe. Hinon siya mingon, busa ako nahiabot sa Jerusalem. Timanan ta ang paggamit niya sa pulong busa tungod kay siya nagaputol sa daghang mga pulong ni ana. Og karon sa bersikulo 12, og mibangon ako sa pagkagabi ako ug ang pipila ka mga tawo nga uban kanako. Wala ako magasugilon sa bisan gang kinsang tao kung unsay gibutang sa Dios ko sa akong kasing-kasing sa pagbuhat alang sa Jerusalem ni may mananap nga uban ka nako gawa sa mananap nga akong gikabayan. Sa diyang ana siya sa Jerusalem, wala siya mahimutang siyang kagulingon. Baong nga mibangon siya sa gabi uban sa pipila ka mga tao nga uban kaniya o nagahimo sila og pagsusi sa maong dapit o nagalakaw o nagalantaw kung unsa ang kahimtang nini. Siya walay daghang kaubang mga surugoon. Kinitungod kay usal lamang siya ka liman. Og niya nang pagihang bulhato na siya nagabuhat sa tanan. Busa din ni sa versikulo 13 o 14 nagaingon. Og migula ako sa pagkagabi dapit sa ganghaan sa walog, bisan padulong ngadto sa atabay sa iro nga ihalas. O ngadto sa ganghaan nga pagayabuan sa kinalibang o gitanaw ang mga kuta sa Jerusalem nga nagunob o ang mga ganghaan dito nga nangaot-ot sa kalayo. Umipadayon ako ngadto sa ganghaan sa tuburan o ngadto sa danaw sa hari apan walay dapit nga kagian sa mananap nga akong gikabayan. Anay mga dagang derbis nga nangatagak nga mga part sa pader diya sa aliganan mao nga siya diligid magkahimo sa pagsakay sa kabayo. Kinahanglan niyang mukanaog aron magalakaw. Og sa 15, unya, miyadto ako sa pagkagabi hadool sa sapa og gitanaw ko ang kuta. Og ako, mibalik og misulod sa ganghaan sa walog og sa ingon niya na nahibalik. Og sa versikulo 16, ugang mga magbubuot, wala manghibalo din akong medto. Kunun sa'yo akong gibuhat, ni nagasugilon ko sa mga Hudyo, ni sa mga saserdote, ni sa mga harianon, ni sa mga punuan, ni sa tanan nga magbubuhat. Siya may gamit og mga pahimangno og maayong paghukom diha sa buluhaton sa Dios. Busa, di kanya ng mga mutanga, naggamit kayo din himya sa Dios, tungod kay siya, nagapaggamit sa Dios niya ng mga bahina. Din na lamang usab kutob, magkahigalaan og kaigsunan, ang atong panaguban, tungod kay wala na kita igong oras ng panahon, hinawag ka ng mga butanga, nagkahatag ka dasig ang matagos sa kaninyo, tungod kay ang iyong mga pulong, dilagay magkakulang ka na to. Dalago ng Diyos sa ulit katapusan, magampo kita. O Diyos nga mahan, salamat sa iyong mga pulong. Salamat nga nadugangan ang among kahibalo, mahitungod din mga butanga. Salamat sa kinabuhin ni Nehemias, hinawag nga mahimo siyang sumbanan, sa litanan sa among pagpangalagad, na kinahanglan kami bumbalik gayon sa imong balaang pulong. Tabangi kami o Diyos nga magmaligon sa kanunay taliwala sa mga pagsulay ng udangat sa among kinabuhi. Naot ikaw magpandalangin ining tanan sa among kasing-kasing o kami magapadayon sa pagpangalagad kanimo subay sa landong sa imong balaang mga pulong. Kining tanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
4: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang dako nga kadlok sa kadamaan, guruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa pulong sang Diyos kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga balay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa hakanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa mga kasulatan ni Isiyas sa Isiyas Kapitulo 40. Kag akon pagabasahon ang versikulo 31. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton apang ang nagahulat sa Ginoo magabag-os ang ila kusog, magatimbuok sila nga may mga pakpak subong sa mga agila, magadalagan sila kag indi paglapyon, magalakat sila kag indi pagpunawon.

Amen sa kalantahon nga aton nga ginpamatian. Kag kabay pa nga mo man ini ang kalantahon sang aton tagsa-tagsa ka mga tagipusoon. Ilabi na gid sa pagsugata naton sa aton Ginoo paagi sa pagtuon kag sa pagpamalandong naton sa iya bala niya pulong. May pulong bala nga masami aton ini nga mabatian kag kabay pa nga aton man ini nga nahangpan gid ining pulong bala nga Christ likeness. Ang butsilingon sini nga mangin kaangay kita sakay Kristo Jesus. Ang ina nga pulong makita man ina naton sa Biblia kag ang isa ka kamatuoran nga aton nga matun-an sa Biblia nga ikaw kag ako gintubos kita sang aton nga Dios. Kag ang handom kag tinutuyo sang Ginoo nga samtang nagadugay kita nga nagadugay sa pagtuluhan ang aton nga kabuhi gili ginakambyo niya amat-amat nga mangin katulad sang iya nga anak nga amo si Kristo Jesus. Amo ina nga ang pulo nga Christ likeness ang ideya dira nga mangin kaangay kita sakay Kristo Jesus nga ginadihon kita sa Ginoo. Ayan, pagi sa mapagtilaw, sa mga pagsabdong, sa mga pagtulunan, kag naibuluan naton niya ang Biblia, amo ini ang iyagid nga galamiton nga ikaw kag ako matudluan, masangkapan, nga mangin kaangay ang aton kabuhi sa kay Kristo Jesus. Walay sapayan nga hindi kita mangin himpit katulad sang iya nga anak. Kay nibaluan naton niya nga didto na ini matabo ang ginatog naton perfect sanctification, ang ginatog naton glorification didto sa iya nga ginarian. Apang samtang yari kita sa sinikalibutan, dapat nga magtubo kag amat-amat nga nagabag-o nga nagabag-o, nagabalaan nga nagabalaan, nagahamtong nga nagahamtong, kag subong man nagatubo nga nagatubo ang aton nga kabuhi nga mangin kaangay sa kay Kristo Jesus. Ang muning kalantahon diri nga aton nga ginpamatian, more like the Master, nga ang aton nga kabuhi mangin kaangay sa kay Kristo Jesus. Ang mga pulong nga nagakawa sa aton mga ba-ba, ang mga binuhatan nga ginabuhat sa aton nga mga kamot, kabisan pa ang mga una-una nga ginauna-una sang aton niya nga panguna-una, kabay pa nga ini tanan-tanan makahatag sa kaymayaan sa aton niya Ginoo. More like the Master. Now, magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo, kag kon may mga butang kamo nga gusto ninyo ipabutyag diri sa amon, ayan mga pasalamatan nyo ina nga mga kamatuoran nga natun-an naton, o kon mga pamangkot man, o kon mga suggestions man, malipay gid kami nga makabaton sa inyong nga mga text messages o kon inyo man dira nga pagtawag sa amon diri. Kag kun may handuman kamo nga makabaton sang libre nga kopya sang aton nga English Bible o kon iligay non Bible man, may ari pa kita diri nga ginapangatag naton ini sang libre. So ipadala ninyo ang inyong kompleto nga pangalan kag address sa sini nga cell number 0917-1880-832. Liwaton akon, 0917-1880-832. So kabay pang ang Ginoo magapalayon gid sa pagbugay sa aton, ilabi na gid sang kaalam kag pagangop sa pagtuon aton sa pulong niya. Walking courageously in a world of chaos. Amo ini ang aton nga ginatun-an subong. Kag ang kamatuoran diri nga makita naton nga ang isa sa mga butang nga dapat naton gali nga hanason sa aton niya nga espirituhanon ni pagkabuhi, amo nga mangin man linaumon kita
Kung sa aton pa, dapat nga ang paglaom yara sa imo kag sa akon. And of course, ini nga paglaom, napasad iniya sa promesa sa Diyos. Kag nibaluan aton, nga ang promesa sa Ginoo, yara sa iblan ni pulong, amo niya kinang nanongid, nga basaho naton ang Biblia, kay yara dira ang promesa sa Diyos. Kag nga ang aton niya nga paglaom, napasad sa promesa sa Diyos. So, hindi kita makalaom sa nagakaigo nga paglaom kung wala kita kay balo sa saad sa Diyos. Kag hindi natin may baloan ang saad sa Diyos kung wala kita nagabasa sang iya pulong. Amo ini ka importante gid ang Biblia nga atuntunan, pagapamlandungan, kagbasahon kay paagi sini makalaom kita sa aton nga Ginoo. Ti sa aton ni pagtuon diri ang aton ginatunan amo ang paglaom ni Isaiah. Kag ining aton diri nga dinalan tam-an namang inikalipot Isaiah chapter 40, nagsugod kita sa verse 28 kag nagauntat ini sa verse 31. So ini nga dinalan makita naton diri ang paglaom nga ginatuddo sa Biblia sa aton nga subong sa kay Isaiah, dapat amo man ini ang aton pagpahayag sang aton ni paglaom. Walay sa payan niya ang ini nga paglaom ginhatag ini ni Isaiah sa mga katawan sa Israel nga sa diin yara sila sa tunga sang dako nga kabudlayan. Kag amo ini ang ginatawag naton diri exile, ginpagwa sila sa ila nga pungsod kag gindala sa isa ka pungsod nga lain. Kag amo ining pungsod sang Babilonya, ginatake sang Babilonya ang Israel kag ginkuha ang mga katawhan sa sina nga syudad sa Jerusalem, kag pagkatapos sinay gindala sila sa Babilonya. Amo ina makita naton sa puno sa ino, kag digto sila nagantos kag para sa ila wala na ang Ginoo, nagisapak sa ila, nalipatan na sila sang Ginoo. Tama na kalayo ang Ginoo sa ila, kang nitalikod ng Ginoo sa ila. Pero nagambal si Isaiah nga dapat maglaom sila sa Diyos. So nagatag diri si Isaiah sa aton sa mga tatlo diri kabutang na tuoy sa ginatog naton paglaom. No? Kung aton niya nga lang taon sa sininga din na lang sa kasulatan, makita naton nga ang una gidri nagambala si Isaiah niya, hindi ang Diyos ang nalipat sa inyo, kundi kamu mismo nalipat sa Diyos. Amo ini nga yara kamo sa sini nga kaimtangan. So, ang hambal din ni Isaiah, paano kamo makabalik sa Diyos? Dapat nga maglaom kamo sa iya. Paano kamo maglaom? Una diri nga butang nga makita naton nga inyo nga dumdumon, liwan, ibalik nga priska sa inyo pauna-una kung ano ang ginbuhat sang Diyos. Indi lang sa siniya kalibutan, kun indi sa inyo bilang isa ka nasyon, kag bilang isa ka katawhan sang aton nga Ginoo. Amo ini ginabalik diri sa aton, reminder to remember, verse 28. Amo na makita naton kag ang kamatuoran diri nga masapuan naton nga mo sini, comfort is rooted in memory. Comfort, just like hope, it is rooted in memory. They need to remember their identity with their God. Amo ina ang ginatudlo sang sininga kamatuoran diri sa aton. No, importante gid ini, no? Kaya ining ginatawag naton pagpahnumdom sa aton sa mga naliligad. Amo ini gali ang gatong. This is the fuel to our hope. Kaya nga man, makalantaw lang kita sang palabuton kung nakaibalo kita sang nagligad. Kaya kung masaligan naton siya sa nagliligad, masaligan taman siya sa palabuton. Kung nakahimo siya sang sininga butang sa nagligad, makasarang man siya sa paghimo sang sina nga butang sa palabuton. Amo ini akon aton nga lang taon, gatong ini siya. This is the fuel
to our hope and comfort, remembering the past. Amo na kaimportante nga kun ara kita sa mga mabudlay nga mga sitwasyon kahimtangan sa pagpangabuhi, hindi kita magsunggod, hindi kita mamasol. Kun hindi, pahimuyong kita, ibalik naton ang aton pangunauna sa mga nagliligad. Kung ano ang ginhimo sa Ginoo sa aton nga kabuhi. Sa kabuhi sa aton panimalay, sa kabuhi sa aton nga iglesia, o kung anano dira. Kagpaagi sini, amo ini ang gamiton man naton nga makaligon sa aton nga pagtuo kag mapasad ang aton nga paglaom. Ti amo ining ginambal diri na Isaya. Amo ni kun lang taon naton diri sa verse 28, wala ka makahibalo, wala ka bala makabati. Ano ining ginambal diri na Isaya? Nya mga katawan sa Israel, nakabati kamo sini nga butang, nakahibalo na kamo sini nga butang. Ihandurawan ninyo balik labas ang ini nga mga butang sa inyo panguna kay amo ini ang sadsaran sang inyo nga paglaom kag subungman comfort o kon pagpalipay. So amo inigli ang makita naton diri. Now ikaduwa diri nga masapuan naton kang kamaturan nga makita naton diri, nagpadayon diri si Isaiah. Verse 29, siya naghatag singgahom sa ginapunaw kag sa wala singgahom nagadugang siya sing kusog. Anong kamatuoran diri nga makita naton kag masapuan naton sa sini nga dinalan sa kasulatan? Siya ang taghimuno sang aton nga mga kinanglanon. Ang gusto diri ihambal ni Isaiah sa makatawan sa Israel, are you fainting? Remember God, because God is the one that gives power to the fainting, to the faint. Are you weak? Remember God, because God is the one that gives strength to the weak. Amo ini makita naton sa sininga dinalan sang kasulatan diri. That's why kun aton nila ton importante gid ini, no? Nga makita naton ang inibla kamatuoran kay may isa gani ka prime minister, no, sa Great Britain, sa England, kag angalan niya sini si Margaret Thatcher, no? Nadunduman ko pa ni siya, gamay pa ko ni, daw elementary pa ko ni, nangin prime minister siya sa Britain, England, no? Kag may isa ka interview nga ginpamangkot siya, no? Kag katahom sang iyadri nga sabat, no? Kag ayan amo ini ang prinsipyo sang iyang pangabuhi, kag amo ini ang iyang ginhambal diri, maisa sa kapom nga ginbungat kag amo ini ang ining halambalanon diri, no? The ship drives east, the ship drives west, whatever the gale that blows, 'tis the set of the sail and not the gale that determines the way she goes. Tingambal niya ang sakayan, nagapanakayon sa sidlangan. Ang sakayan, nagapanakayon sa katungdan. Anuman ang balod, kag anuman ang hangin nga nagahuyop sini, apang ang layag amo ang naghatag sang direksyon. Ang layag amo ang nagadeterminar kung diin siya magkadto. Natamaan ni kaimportante nga butang sa kabuhi naton, subong sa aton, subong natunan. Hindi ang sirkumstansya o kung hindi ang aton kahimtangan, hindi ang aton nga mga eksperyensya ang nagadeterminar sang aton nga pagpangabuhi, kun indi kun paano naton ginaatubang ang ina nga mga sirkumstansya, ang ina nga mga kahimtangan, kag amo ina ang nagadikta sa aton nga pagpangabuhi.
It is how we approach. Meaning to say, it is our attitude. Amuning makita naton sa katawan sa Israel, nagambal diri sa Isaiah sa ila, na hindi ka mo magkasubo nga dawala na buwas. Hindi ka mo madulaan sa paglaom nga daw mapatay na lang kamo kag ang Ginoo wala nagasapak sa inyo. Hindi amo sina. Dapat lang tahon ninyo ang inyong kahimtangan. Kag paagi sini, pasaro ninyo ang inyong pagtuo. Kaimportante nga ang inyong pagtuo, ang inyong paglaom, ang inyong ginatuuhan kag ginasaligan. Kay amo ini ang makatag sa inyo sing kadalag-an. Amo na kon aton dringalan taon sa pulo sa Ginoo ang ginambal niya. Nya tungod sa inyong sirkumstansya, naibaluan na kon nga nagakapunaw kamo. Tungod sa mabutang nga inyo subong nga ginatubang, wala kamo sing kusog, nagaluya kamo. Pero dumdumon ninyo nga ang Diyos makasarang sa pagsugata sang inyo nga ginakulang subong. Amo ina nga nagpadayon diri siya. Kag amo na ginabal niya, bisan ang pamatanon, punawon kag lapyon. Kag ang mga pamatanon nga lalaki mapukan sing bugos, apang ang nagahulat sa Ginoo magabag-o sang ila kusog. No arina, kun aton nya lang taw nang ini nga dinalan sa kasulatan, diri naton makita ang ikaduwa diri nga kamatuoran. Ang una diri, reminder to remember. Ikaduwa nga makita naton diri, the proclamation to ponder. Ano diri ang ginpahayag ni Isaiah sa aton nga dapat aton pagapamaladungan? Ang managinambal niya, apang ang nagahulat sa Ginoo magabag-o sang ila kusog. Gingamit niya nga pulong diri sa aton, punaw, pukan, maluya, wala sing kusog. Ti ina tanan-tanan, kun lang taon naton, gakatabo gina sa aton kabuhi. Pero dumdumo naton, niya hindi amo na ang plano sang Ginoo sa imo kag sa akon. Amo ina nga kun aton niya nga lang taon, ang Ginoo makasarang sa pagbulig sa aton, sa paghatag sang kusog, baguhon niya ang aton gali kusog, kun kay balo kita, maghulat. Ining pulong gingamit rin sa aton, wait, magulat. Kag nibaluan na ito, ining pulong nga hulat diri, ang ideya diri gali, amo ang paglaom, pag-antisipar sang sabat sang Ginoo sa ginahandom naton. Ining pulong baladri ko nga wait, nagikan ini siya nga pulong sa mga Hebruhanon, ang pulong nga kalat o kumpisi. No? Kag ang paglaragway diri gali, nga do pros na bala nga ginabutong mo, palapit sa imo, ang isa kabutang. Pero ang ina nga butang, ayan tam-an kabugat, o kung ginabutong niya man, ang sapunta dira, agod niya hindi siya makapalapit sa imo. So nagabutungay ka mo. So kusaton pa, nagaunat kag nagasanting ang kalat. Ti samtang nagabutong ka, kag digto sa piyak nagabutong man, anong matabo? Gakamat-amat ka dulaan sa kusog. Nagamat-amat ka kapoy. Nagamat-amat ka punaw. Prong hambal sang sini nga dinalan sa kasulatan sa aton, hindi mo pagbuyan. Padayon kabutong kay ang Ginoo magabag-o sang imo nga kusog samtang nagabutong ka. Hatagan niya ka sing kusog, sing kabakod. Hindi mo dapat paglugaan. Butungon mo sa gihapon. Kay ang Ginoo magahatag si mo sing kusog, sang kabakod, sing gahom nga hindi madula ang imo kusog, hindi ka mapunaw, kag madaog mo ang ina nga pagbutong nimo. So kung sa aton pa, suno sa isa ka managwali, niya katahom sang sini nga larawan. Kay do katulad inigali nga ang ina nga kaimtangan o kung eksperyensya nila sa ila kabuhi nga amo ini ang pagdala sa ila didto sa Babylonia, exile. Isa ina kabutang nga nagabutong sa ila nga mapunaw, nga
madulaan sila sing paglaom kag pagkatapos ini ti masurrender na lang, pabayaan na lang nila kung ano daw matabo. Ti ang hambaldri ni Isaiah nya indi dapat maglaom kamo, kay nga man wala sa pay nga nagabutong sa inyo ang indi maayo mabudlay na klase sang eksperyensya ninyo sa inyo pagpangabuhi dira sa Babylonia. Apang padayunan nyo lang butong kay sa nagakaigo nga tion. Sa pagulat naton sa Ginoo, sa paglaom naton sa Ginoo, sa pagsalig naton sa Ginoo, ang inaa kalapyo iya nga bayluhan sang kusog. Ang ina nga kakapoy hatagan niya, bayluhan niya ina sing kaisog. Kag ang ina nga tentasyon niya damauntat, bayluhan niya ina singgana nga magpadayon. Ang importante lang nga magulat kita sa aton nga Ginoo. Katahom sa sinabla ka matuuran nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Amo ina ang ginatawag naton, kinaiya sang aton Kristohanon nga paggabuhi. Isa sa mga butang nga makita naton sa pulong sang Dios, kung matuduod kita nga Kristohanon, inang Kristohanon sa tagipusoon, hindi lang bala sa ba-ba, makasarang kita sa pagpadayon. Kay nga aman, ang Ginoo magabulig sa aton. We will persevere. We will continue. Why? Because the Lord will enable us. Amo na akon aton yung ilang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton nga ang hambaldri ni Isaiah niya hindi ni pagi sa inyo kusog kabakod nga madaog nyo ina. Kung hindi hulat kamo sa Dios, kay baguhon niya ang inyo kusog, ang inyo kabakod nga makabarayon kamo. Katahom sa sinibla kamaturan nga makita naton sa pulong sa Dios. Kay kung aton gili nga lang taon, may dako nga bili ang pagulat. Liwaton akon, may dako nga bili ang pagulat. Kung kay balulang kita magulat sa Dios, He will give us the best. Kung kabalulang kita magulat sa Dios, He will give us what we really need. Amo ini nga kadahamo sang matumuluo kong kaisa nga nabato nila, pasalamat sila, pero sang uli daw hindi nila naintindihan nga ang do amuman ini ang nakahatag sang kalaglagan sa ila, kay may posibilidad wala sila kahulat sa Dios. Amo ini nga dapat magulat kita, kay ihatag na sang Ginoo ang pinakamaayo, ang amugid ina nga butyo, ang amugid ina nga butang nga kinanglan.

Para sa aton balita sa luwasang pungsod, Japan, ginauhag ang China nga liwat lantawon ang missile test. Death toll sa Venezuela twin quake naglabot na sa masobra 3.3 kalibo.

0: Masobra 10,000 ka tawo ginbakwit bangod sa grabe nga wildfire sa France kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.

Ginatos ka estudyante ang nakabenepisyo sa ginhiwat nga outreach program nga ginpangunahan sang All Nation General Baptist Church halin sa Jacksonville, Florida nga ginpatigayon sa San Vicente National High School sa Banuasang Banga. Sa pagpakigbuylog sang DepEd South Cotabato Division Office, Restore Ministries Incorporated kag sang 1062 DXKI, kaupod ang mga volunteer doctors, pastors kag counselors madinalagon nga napatigayon ang medical consultation, dental mission kag spiritual counseling para sa mga estudyante nga nagpartisipar sa programa. Suno kay All Nation General Baptist Church founder Laney Chocon, ang mga panalangin nga mabaton sang isa ka tao halin sa Dios hindi lamang para sa aton kaugalingon kundi mahimo man ihatag sa uban sa iban nga tawo. Samtang naghatag man sang mensahe si 1062 DXKI Program Supervisor Joy Combatier para sa mga magtutudlo sang nasambit nga bulutuan. Ginhatagan pagtagad sini ang importante nga papel sang mga magtutudlo isip giya kag kabulig sa pagporma para mangin maayo nga tawo kag maangkon ang maayo nga buwas damlag para sa mga kabataan. Tinutuyo sang outreach program nga mapahayag ang gugma halin sa Ginoo sa komunidad paagi sa paghatag sang libre nga serbisyo nga nakasentro sa physical, mental kag espiritual nga kahimsog sang mga estudyante. Sa dugang pa nga balita lokal, nagpatigayon ang lokal nga gobyerno sang Surala sang isa ka technical training on budget management para sa mga lider sang opisina, program holders kag mga empleyado nga responsable sa pagpreparar sang budget isip kabahin sang pagpalig-on sang disiplina sa pagdumala sang pondo kag pagpaayo sang pagdulong sang serbisyo pampubliko. Tinutuyo sang pagbansay nga pabakuron ang ikasarang sang kada talatapan sa husto nga pagplano sang budget kag maayo nga pagdumala sang kwarta. Paagi sini ginaexpektar nga mangin mas epesyente ang paggamit sang pondo sang gobyerno kag masiguro nga ang mga ginaduso nga budget sang kada departamento haom sa mga estratehiko nga tinutuyo sang lokal nga gobyerno. Isip kabahin sang pagbansay, ginmando ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO nga ipresentar ang ila ginaduso nga budget. Ginpili ang nasambit nga opisina isip ehemplo bangod ini ang nagapanguna sa may mga pinakadako nga alokasyon sang pondo sa munisipyo. Suno sa LGU Surala ang ginpatigayon nga pagbansay kabahin sang pagduso sang transparency, pagsabat kag sistematiko nga pagplano sa kwarta. Iniman ang magasurvey nga importante nga pagpreparar sa pag-CR sang annual budget sang munisipyo para sa masunod nga tuig. Sa dugang pa nga balita lokal, nagpatigayon sang educational tour ang mga on-the-job trainees o OJTs sang Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro Tupi sa South Link School of Arts and Trades Incorporated. Isip kabahin sang pagpalapad sang ila ihibalo kag eksperyensya sa patag sang agrikultura. Sa ginpatigayon nga pagbisita, ginapakilala sang pagdumalahan sang South Link sa mga OJT ang Ogi presentar sang pagdumalahan sang South Link sa mga OJT ang ilang mga pasilidad kagin pakita ang mga pinakamaayo nga pamaagi sa pagpadamo, pagtanom, kaghusto nga pag-atipan sang nagkalain-lain nga sahi sang prutas. Ng
nahatagan man sang ligwa ang mga trainees nga matun-an ang mga makabag-ong teknik nga pwede gamiton sa pagduso sang sustainable nga agrikultura kag pagproteher sa palibot. Isip kabayan sang programa, naghatag ang Southlink sang para sa mga bisita sang ilang mga lokal nga produkto agrikultural nga naghatag man sang mas mapuslanon nga eksperyensya sa mga partisipante. Pahayag naman sang pagpasalamat ang Menro Tupi sa Southlink School of Arts and Trades sa mainit nga pagbaton. Mahinungdanon nga eksperyensya sa pagtuon kag importante nga ihibalo nga ginhatag sa mga OJT. Suno sa opisina, ginaekspektar nga makinabuhi sang mga trainees ang ilang mga natun-an sa mga programa kag inisyatibo para sa pagproteher sang kinaiyahan kag pagpauswag sang agrikultura.